0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O we mai to sin la tam kwan ke ran.
0: Aria.
1: Ai la ra yi o chuku. Ire wa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Ba ma re ba la run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. Ai ba ta no se la mbe ta na we. Ta na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu wi ke na ndukwa.
1: Amen.
2: This is Radio Sapiens
3: 95.3 FM.

0: Ya bora ya yon nen ke shkou di aso.
1: O we ma yi to si na tam kwa nke rwa.
0: A rwa.
1: A la rwa yi o shupu. I rwa kwa se ni mo biay. A yi mwen den je mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwaye. Te na wi a no be ya. E ba ta no se na mbe to na mwe. Se na kwe se rwe na
0: ya. Kamro bi ndi ni ne kwa lwe no gara aga.
1: Te ne bere nke chuka azu ike na ndukwa.
0: Kamro bi fa zu ike na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
2: CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.